tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te oro-oro o i o matua. I puea e ia te take-take, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei, ko ho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.